0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
7: Where do I

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K.

0: posle.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivne.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Those who wish to sing always find a song.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pega, ma DJ.
7: Vi slušate Radio Kfor.
6: I love my DJs, I love them all.

0: I si video obje u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Uvek uz vas. Širimo pozitivu. This one is for

Слушайте нас на

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Budi vas Milovan i Ivana.
1: Dobro jutro, 7 časova i 3 minuta, upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra i baš sada u ovom trenutku počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje.
2: Četvrtak danas i ovog jutra imamo zanimljivu temu, slušamo dobru muziku s koju se sigurno lakše budimo. Biće tu i nekih lokalnih i servisnih informacija, informacije iz sveta show biznisa, sporta, kulture i tako dalje.
1: Eto, sve ste čuli, nama preostaje samo da vam još jednom poželimo dobro jutro i da ostanete uz talase K4 radija, a odmah u narednom uključenju čućete o kojoj ćemo to temi da pričamo sve do 10. Za sam početak, malo muzike, ne menjajte talase.

0: Puna avantura, bila je to Ozuna, 7:08, Talasi Kejfo radija, pratite jutarnji program na buđenjem. Spomenuli smo odmah na početku temu o kojoj ćemo pričati sve do 10, a tema ovog jutra glasi: šta mislite, da li se ljudi stvarno menjaju ili samo nauče da se prikrivaju bolje?
1: O tome pričamo do 10 sati, razmislite, verovatno imate neke iskustva vezano sa ovom temom i javite nam.
0: Tako je, 049-950-951, Viber će biti aktivan, pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Ajde da čujemo kakvi su i vaši komentari.

0: Break My Soul, bila je to Beyoncé. Da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Sunčano je trenutno u Prištini, temperatura je nekih 12 stepeni.
1: Maksimalno danas kažu do 22, ne bi trebalo da bude kiše sve do sutra.
0: Tako je, nastavljamo dalje sa muzikom, a vi ne menjajte talase, a usput razmislite o temi o kojoj pričamo ovog jutra.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: Nastavljamo dalje, pratite buđenje. Za one koji ne znaju, tema jutra glasi: šta mislite, da li se ljudi stvarno menjaju ili samo nauče da se bolje prikrivaju?
1: 049-950-951 možete se javiti putem Vibera, tu su naravno i društvene mreže Facebook, Instagram. Na ovu temu pričamo i danas do 10 sati.
0: Tako, ja da čujemo šta vi mislite, da li se ljudi menjaju ili ostaju isti, ili ono vuk dlaku menja, ali čud nikad. Ajde da čujemo i vas, čuli ste na koji način možete da nas kontaktirati.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Radi ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Kad danas nema, da bolje jebaš sve.
10: Mesto broj 9.
11: Vojaž, bez tebe.

0: Mesto broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži, u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, mili rečima. Pusti da.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Spirito, Mojo i Leire. Ukoliko putujete ovog jutra, dobra informacija jeste da na prelazima nema zadržavanja, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Policija dalje upozorava sve učesnike u saobraćaju da budu pažljivi, da poštuju pravila i ograničenje, naravno svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Vi vozite pažljivo, ne žurite i zbog sebe i zbog drugih učesnika u saobraćaju.
0: Tako je, mi nastavljamo sa muzikom, bit će to Albino i Eros, jutarnji program, pratite sve do 10.
2: Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Just Dance, 7:48, što znači da je lagano ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu privodimo kraju.
1: Pred nama je još 2 sata buđenja, zato ne menjajte radio stanicu, ostanite dalje na 96.6.

0: Bio je to Justin Bieber i Sorry. Još jednom dobro jutro svima koji su ustala se K4 radija, 8:03, pratite jutarnji program Buđenje.
1: Drugi sat Buđenja i u ovom satu, ali u onom narednom pričamo, imamo temu jutra, tako da javljajte se na 49950951, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram.

0: Generalno menjaju, ali retko ko menja svoju suštinu potpuno. Češće menjaju način ponašanja, prioritete, emotivnu zrelost i način na koji tretiraju druge. Ajde da čujemo šta vi mislite, da li vuk dlaku menja, ali ćude nikad i da li u stvari moguće da se neko promeni ili ga nešto promeni u životu. 049-950-951.
1: Na temu jutra pričamo do 10, tako da ima dovoljno vremena za sve vaše komentare.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Bio je to Dino Merlin, kad si rekla da me voliš, vreme je i za mimove, da se malo i nasmejemo. Kaže, nekad ćutim jer znam da niko nije spreman za moje genijalne odgovore. Neke ljude upoznaš i odmah shvatiš zašto šampon ima uputstvo. Kad odrasteš, omiljena aktivnost postane otkazivanje planova i u teoriji sam organizovan, u praksi sam, vidjet ćemo.
1: Kaže, juče sam bio na selu i saznala sam tri stvari. Da nije smešno imitirati kravu, da krava trči brže od mene i da mogu plakati sat vremena bez prestanka. I evo još jednog, kaže, nemam ja problem sa parama, imam problem sa krajem meseca koji uvek stigne dve nedelje pre plati.
0: Eto, čuli ste nekoliko mimova, kada su mimovi u pitanju, doza svežih mimova sledi svakog radnog dana od 16.00. I like the way you kissed me i Artemas u nastavku jutarnjeg programa.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. This is Radio K4.

0: Pratite jutarnji program Buđenje. Ljudi se mogu menjati, ali to nije brza ili jednostavna stvar. Stručnjaci kažu da su neke osobine ličnosti prilično stabilne, poput temperamenta i načina na koji reagujemo na stres. Ipak ponašanje, navike i način razmišljanja mogu da se menjaju tokom vremena.
1: Tema jutra kaže da li možemo da se promenimo ili jednostavno naučimo da prikrivamo taj svoj karakter. O tome pričamo do 10.
0: Tako je, 049 950 951 ukoliko imate komentar.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: svakog radnog dana i to u terminima od 11 do 12 i od 17 do 18 možete slušati emisiju Greatest Hits.
1: Upravo tako, ukoliko danas budete bili uz Talase K4 Radija, čućete Santanu i Maria Maria, onda tu je Britney Spears, Lucky, Red Hot Chili Peppers, Other Side, Pink, Most Girl, Madonna Music i tako dalje i tako dalje. Sve ovo i još dosta toga kada su hitovi u pitanju u terminu od 17 do 18 svakim radnim danom. Madonu slušamo u nastavku i njen veliki hit Music. Put a record on. I wanna dance.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 8 časova 51 minut, sunčano u Prištini, nekih je 15 stepeni trenutno, danas idemo do maksimalnih 21-22 stepena, s tim što će se kasnije smenjivati sunce i oblaci.
1: Danas ne bi trebalo da bude kiše, kiša je najavljena za sutra, ujutru 11, u toku dana 20 stepeni, subota i nedelja takođe kiša, od ponedeljka sve toplije i toplije, pa hoće li biti kiša ili neće, vidjet ćemo, sve se to može svakako promeniti.
0: Tako je, ovom informacijom zatvaramo i ovaj drugi sat druženja u jutarnjem programu, a vi ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: 9 je časova i 3 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Prava promjena se ne vidi u rečima, nego u delima. Neko može naučiti da se bolje kontroliše, da bude smireniji, da više razume druge ili da prestane sa lošim navikama. Zato se kaže da se ljudi ne menjaju preko noći, već postepeno. I najviše se vidi u tome kako se ponašaju kada je teško, a ne kada je sve lako.
1: Da li možemo da se promenimo ili jednostavno naučimo vešto da krijemo te naše loše osobine koje ne želimo da drugi vide, pričamo o tome i u ovih sat vremena, 049 950 951, to su naravno i društvene mreže, javite se.

0: pratite jutarnji program Buđenje. Ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaći ćete i pitanje dana. Pitanje danas glasi: koji stil više preferirate, kravata ili leptir mašna?
1: O tome pričamo. Pitanje dana imamo svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici, tako da eto, možete da ostavite komentar ukoliko želite.
0: Upravo tako, u nastavku Madonna i American Pie. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: Ja, papá Dios, ya sabes, jefe. Las mejores.

0: Ukoliko niste znali, danas se širom sveta obeležava Svetski dan kulture.
1: Tako je, svake godine 21. maja obeležavamo Svetski dan kulture, raznolikosti, kako bismo produbili razumevanje vrednosti kulturnog nasleđa. Ovaj datum, ustanovljen od strane UN-a, podsjeća nas da 3/4 svetskih konflikata ima kulturnu dimenziju. Kulturna raznolikost nije samo baština, već i ključni pokretač ekonomskog razvoja i inovacija. Naravno, opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2. Elena Rose i Amen Bebe u nastavku.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Nastavljamo dalje, pratite buđenje putem talasa KFOR radija. Ovog jutra vas pitamo šta mislite, da li se ljudi stvarno menjaju ili samo nauče da se prikrivaju bolje.
1: Još nekih 15 minuta, možda manje pričamo na ovu temu, tako da imate još malo vremena za sve vaše komentare, javite se.
0: 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram.

0: mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: Soposto, suprotno. You got the seven. Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam želela.
2: Soposto.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Local Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: I dalje slušajte Buđenje, u nastavku je jedna zanimljivost.
1: Tako je, verovali ili ne, ajkule postoje duže od drveća. Prve ajkule pojavili su se pre oko 400 miliona godina, dok su prva stabla na zemlji nastala tek oko 50 miliona godina kasnije. To znači da su ajkule plivale okeanima mnogo pre nego što su postojale šume. Evo, čuli ste jednu zanimljivost. Kada su zanimljivosti u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koja ide nedeljom od 16.00. Slušamo Bajagu u nastavku sa druge strane jastuka.

0: 9 je časova 43 minuta, sve do ovog trenutka pričali smo o tome da li se ljudi menjaju i neki zaključak bi otprilike bio, ljudi se mogu promeniti, ali prava promjena je spora i vidi se samo kroz dosledna dela, posebno u teškim situacijama.
1: Eto, čuli ste, još malo smo u buđenju, ostanite na 96.6.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira...
0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete...
1: Pre nego što poverujete ili podelite... Proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacije.

0: 9 je časova, 50 minuta, satnica kaže da smo stigli do samog kraja kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju.
1: Ja vas ovdje pozdravljam i pozivam da i dalje ostanete na talasima Kejfa radija.
0: Tako je, mi nastavljamo druženje i u narednom satu sledi novo izdanje emisije Artist of the Day. Čujemo se ponovo za nekih desetak minuta.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.

Mimi Windows, krajem 50. godina mlada Tina upoznaje muzičara Ike Turnera tokom jednog nastupa njegovog benda. Impresionirala ga je svojim glasom i energijom, pa ubrzo postaje deo njegovog sastava Kings of Rhythm. Tada dobija umetničko ime Tina Turner. Njihova profesionalna saradnja brzo prerasta u brak i zajedničku muzičku karijeru. Iako su zajedno postigli veliki uspeh na sceni, njihov privatni odnos bio je kompleksan i često težak.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Jesi li vidio obje koji si dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
5: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. Just simply the best.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Više muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 4 minuta na talasima ste K4 radija i vreme je za popodnevni program Zujanje. Zujimo naredna 2 sata, odnosno sve do 14 sati, ali druženje nastavljamo i od 14 do 16 sati u novom izdanju emisije Naših 30, gde slušamo muziku po vašem izboru. A u današnjem Zujanju standardne teme, informacije i vesti, najava nekih kulturnih događaja, malo pričamo o sportu, listamo muzički kalendar, a i prilistavamo sajt K4 radija. Pored svega navedenog, u prvom delu Zujanja imat ćemo i gosta, kolega Vlada će razgovarati sa Petrom Đorđevićem iz nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Dobrodošli još jednom, počinje Zujanje.

nastavku zujenja proveravamo i kakvo je trenutno vreme. Kada je Priština i okolina u pitanju, trenutno 21 stepen, maksimalno danas idemo do 23. Mestimično sunčano vreme i da je to bez padavina, makar kada je Priština i okolina u pitanju, ali evo kad gledam te podatke o vremenu, u nekim delovima kratkotrajna kiša, tako makar piše. A što se vremena tiče, za sutra nešto svežije vreme, nakon jutarnjih 11 stepeni, maksimalna dnevna biće 19 stepeni, pljuskovi kažu u nekim delovima, tako da je to promenjivo oblačno vreme, ponegde i sunce i tako dalje. Kada su dani vikenda u pitanju, malo lepše vreme sa maksimalnom temperaturom do 22-23, a nakon tamo nove nedelje, tamo od ponedeljka, već znatno toplije do 25-27 stepeni.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Evo ja ću malo ovoj kolegi Bokiju da oduzmem vremena što se kaže, jer imamo gosta, on je već najavio gost danas i juče smo ovo imali i juče smo najavili takođe tek jedna veoma zanimljiva ličnost danas kod nas u gostima, Petar Đorđević, tako da evo ja da ga pozdravim odmah na početku i njemu ću dati reč da nam se odmah i predstavi. Zdravo Petre, dobro došao.
1: Zdravo, dobar dan, pozdrav svim vašim gledalcima.
0: Ajde, predstavi se ono na početku, čime se, zapravo morate pitam, uvijek ja volim pitam ljude kad nam dođu gosti, kako ti se sviđa ovde kod nas u studiju, jel se osjećaš prijatno, lepo, pa sve
1: da,
0: na mestu?
1: Mislim da je vrlo prijatna atmosfera i da odlično radite svoj posao.
0: Hvala puno. Dobro. Ništa, ajde, predstavi nam se odmah na početku. Ko si, šta si, čime se baviš, pa da krenemo lagano.
1: Pa hajde da probamo u jednoj rečenici, aha, pa da onda možda kroz razgovor detaljnije pričamo o tome. Ja sam Petar Đorđević iz Gračanice i rekao bih za sebe da sam inženjer elektrotehnike, računarstva i biomedicine, ninja, pčelar, koji se bavi mladima.
0: Eto, sjajno, da, baš sam bio impresioniran kad smo stupili u kontakt, znam od ranije da se baviš, da si u nevladinom sektoru i šta sve ne, međutim, rekao si mi da treniraš i ninđicu, i rekao si mi kao inženjerstvo, elektrotehnike, to si završio računarstva i master inženjerstvo biomedicine. Meni to uvijek, kad čujem tu biomedicinu, osjeća me na neke naučno-fantastične filmove, ali pretpostavljam da je mnogo prizemnije cela ta priča.
1: Pa jeste malo novi koncept, gotovo po tim imenom. Još uvijek se u Evropi radi na priznavanju profesije biomedicinskog inženjera. To je jedan novi program, relativno novi program u Grčkoj. Počeo je 2023. godine. Odnosno 2022. Ja sam upisao 2023. Tako da se radi o jednom, da kažem, vrlo bitnom programu, pogotovo za današnje vreme kada se susrećemo sa različitim bolestima, različitim izazovima u medicini, i biomedicinski inženjeri se u suštini trude da imamo što savremeniju i tehnologiju za dijagnostiku, ali i za lečenje različitih oboljenja.
0: Znači, novi pristup celoj toj priči oko bolesti koje se pojavljaju, pretpostavljam.
1: Pa da, ja sam imao tu priliku da započnem te studije. Radi se o jednom programu Young Cellski, koji podržava Evropska unija uz pomoći kosovske vlade. Imao sam priliku da budem jedan od korisnika tog programa i izabrao sam upravo ovu profesiju. Ona je dosta povezana sa mojim prethodnim obrazovanjem, inženjerstvom, ali smo mi tu imali i predavanja na mnogim drugim univerzitetima, kao što je medicina, fizika, hemija, mašinstvo, naravno elektrotehnika, biologija.
0: Da.
1: Tako da je to jedna multidisciplinarna oblast i mislim da je dosta zanimljiva i da je neophodna za današnje čovečanstvo.
0: Da, rekao si mi, to se završi u Solunu, je li tako, na Aristotelovom univerzitetu.
1: Da, to je državni univerzitet Grčki, u Solunu, Grčki, i program je bio na engleskom jeziku, jedan od retkih programa koje sam mogao da pronađem na engleskom jeziku. Grčki, nažalost, nisam naučio. Znam,
0: sem tih nekih osnovnih stvari koje...
1: Bilo mi je zanimljivo da sad čujem grčki glas vaše.
0: Grci su ovde kod nas, dobro. Kaže, rad u nevladinom sektoru može biti onako izazovan, pčelarstvo je sporo i meditativno, a ninđicu je intenzivan i eksplozivan. Kako prebacuješ prekidače u glavi kad prelaziš iz jedne u drugu oblast? Može li to?
1: Pa sve ove tri oblasti za mene su, da kažem, način života. U nevladinom sektoru sam dosta dugo, još kao srednjoškolac sam se uključivao u različite aktivnosti, nešto aktivnije od osnivanja Mlade aktivne Gračanice, što je bilo još 2014. godine.
0: Da.
1: I od tada mislim da nikada nisam stao u toj oblasti. Bilo je puno izazova, ume da bude i naporno, ali je meni Mlada aktivna Gračanica donela neka neverovatna iskustva. Po prvi put sam uz mladu aktivnu Gračanicu proputovao van granica ove, ove naše bivše Jugoslavije.
0: Da.
1: Naučio engleski jezik koji nisam uspeo kroz formalno obrazovanje.
0: Da, kroz školovanje.
1: Godina, kroz školovanje. Nije to nekako išlo.
0: Da.
1: Ali uz ljude, uz razgovor sa ljudima, nekako je sve to došlo na svoje. I mislim da je to jedna, da kažem, vrlo neophodna stvar. Mlada aktivna Gračanica se pojavila u momentu kada su neke druge organizacije počele malo da se bave višom politikom. To je bila 2014. godina,
0: da,
1: potpis Briselskog sporazuma. Mnoge organizacije su prešle na tu stranu političkih debata i tako dalje, i nekako su mladi ostali po strani. Tako da je Mlada aktivna Gračanica bila ta koja je
0: popunila taj vakum,
1: da,
0: i dala koji je nastao u tom momentu.
1: Da se usavršavaju kroz neformalno obrazovanje, a ne da ne ostanu samo na tom obrazovanju koji stiču u školu.
0: Znači, ostali ste dosledni tom nekom osnovnom principu da ne mešate politiku sa svakodnevnim životom i svem onome što bi moglo ljudima, odnosno mladim ljudima, da koristi.
1: Pa, politika u suštini bi trebalo da doprinese mladima, ali eto, neko mora da direktno radi sa mladima i da im pruža neko znanje, priliku za odmor, druženje, učenje kroz druženje, i mislim da je to bila Mlada aktivna Gračanica.
0: Pre ovog razgovora, onako neformalno smo pričali, rekao si mi, pitao sam te za pčelarstvo, rekao si da je malo više od hobija, ali da nije još uvijek na tom nekom možda nivou na kom bi želao da budeš. Da li planiraš, recimo, da proširiš nešto u tom pogledu?
1: Pa da, mislim, mi trenutno u Bee Parku trenutno imamo 30 košnica, to je da kažem neki broj koji je dovoljan da bi jedna osoba mogla da odradi sve stvari u toku jednog ili dva dana koje su potrebne da se odrade, tako da ne bih ja to nešto puno širio.
0: Za sad,
1: više
0: verovatno.
1: Više košnica dolazi, više obaveza, više obaveza, više i troškova, više i rizika, tako da aj mislim da je malo naša ova priroda koja je postala, nažalost, vrlo siromašna ovde na Kosovu, mislim da je i dosta preopterećena pčelama koje trenutno imamo, tako da ne bih ja to previše nešto širio. Ovo je nešto između hobija i nekog malog biznisa, tako da...
0: Znači, za sada si zadovoljan kako sve to ide?
1: Pa mislim da je to dosta dobro. Dosta dobro. Vidjet ćemo kako će biti.
0: I evo još jednu oblast koju si ono napomenuo, ninđicu. Ninđa, brate. Mislim, to onako moćno zvuči kako god da okreneš. Kako, jel, tu neku filozofiju iz celog tog ninđicu sveta uspevaš da preneseš na svakodnevni život? Koja je ta neka filozofija koju možda primenjuješ iz te priče?
1: Pa ninđicu se tumači na različite načine. Za mene je jedan način života. Što se filozofije ninđicua tiče, ukoliko bismo morali da na neki način uprostimo to, ja bih rekao da je to jedna veština preživljavanja. Veština koja nas uči kako da preživimo i kako da se prilagodimo različitim okolnostima. Uvek se nešto novo dešava, tako da mislim da nas ninđicu najviše uči tome da se prilagodimo, da preživimo,
0: da,
1: i da ostanemo nepovređeni iako ima puno rizika svuda oko nas.
0: I nevidljivi, u nekim momentima, pretpostavljam.
1: Nevidljivi i tihi,
0: da,
1: tiha voga pregroni, mislim da je,
0: tako je.
1: Da, mnogo, mnogo lepih pouka može da se izvuče iz ove veštine, a mislim, treba napomenuti da je to veština koja je relativno skoro izašla iz Japana, iako se razvijala stotinama godina.
0: Da, vekovima praktično.
1: Da, vekovima, još od srednjeg veka. Tako da, po prvi put je naš trenutni soke, Hatsumi Masaki, rešio da predstavi zapadnjačkom svetu ovu veštinu, i po prvi put su ljudi van Japana imali priliku da počnu treniraju ovu veštinu pre nekih 50 godina. Do tada je zaista bila prekrivena jednim velom tajne i prenosila se nekako sa kolena na koleno. kada je Masaki Hatsumi uvideo da možda postoji rizik da se veština potpuno izgubi, jer u jednom momentu imao samo nekoliko učenika, on je rešio da ipak to proširi i sada imamo na milione
0: koji vežbaju. Pa, je li ima sličnosti sa onim što gledamo u filmovima, ili ipak malo da kažem svedenija cela ta priča?
1: Pa ima istine, da, zavisi s koje strane gledamo. Ne mora ninja uvek da bude taj koji nosi masku. Da. Mislim da se to vreme malo promenilo i da se sada možda učimo nekim malo drugačijim načinima vođenja života. Ali da, mislim, ninjitsu se sastoji od 9 škola, od kojih je 6 škola je zapravo škole koje su vezane za samuraje. Znači, to su samurajske škole.
0: Da.
1: Više nego ninja škole. Znači, imamo 3 ninja škole. I Masaki Hatsumi, on je rešio da objedini tih 9 škola u jedan sistem koji danas zovemo Bujinkan. Japanski je dosta kompleksan, bi na različite načine se tumači taj Bujinkan kao međunarodna organizacija, ali bi predstavljalo, da kažem, jednog ratnika, oštrog, svetlog srca, prosvetljenog božanskog ratnika. Eto, recimo, to bi bilo nešto najpribližnije kako je Hatsumi hteo da nazove ovaj današnji sistem koji je on prilagodio savremenom čovjeku.
0: I pretpostavljam da sve to što si naučio kroz i što učiš kroz ninjitsu možeš i da primeniš i u svom svakodnevnom radu, recimo kada imaš radionice. Pretpostavljam da imate, da organizujete radionice, da tu ima dosta ljudi, onako ima i gomila karaktera, i onda sve to treba nekako onako naći neki zajednički sadržilac u svemu tome, onako svesti na jednu normalnu meru.
1: Pa da, raditi sa ljudima nije lako. Ima uvek različitih karaktera. Raditi sa ljudima je teško, ali je i živeti bez ljudi možda još i teže.
0: Da, naravno.
1: Treba da izaberemo svoje teško. Mislim da je možda malo drugačiji način kako se ophodim prema ljudima kroz nevladin sektor i sa ljudima koji treniraju ovu borilačku veštinu. Na treninzima, ukoliko nekome padne koncentracija pa možda malo odluta mislima, obično to rešimo kroz možda neku vrstu kazne, ali ne da kažnjamo samo tu osobu, nego svi zajedno radimo nešto što je dobro za nas. Kažemo, ok, sad radimo svi 30 sklekova, čak i ja kao učitelj radim zajedno sa njima i nećemo da stanemo dok svako od nas ne odradi 30 sklekova. Tako da na taj način možda i učenici jedni drugima govore, ok, ajde da sad to budemo pažljivi. Da je to meni jedna, da kažem, metoda koja se pokazala efikasnom tu. Dok sa mladim ljudima često zadamo neke odredbe, neka pravila na samom početku treninga, kako ćemo se ponašamo, da li će to biti možda dogovor da ne koristimo mobilne telefone, da li će biti dogovor da ne prekidamo jedne druge, da pričamo, da slušamo aktivno, da ukoliko neko eto možda se zapriča o nekim drugim stvarima, da recimo jedna od metoda nam je bila da podignemo ruku kada vidimo da neko je možda malo više odlutao i priča sa strane, a da ostali to prate, i onda u momentu kada svi podignu ruke, jasno je da ćemo da...
0: Pravi se pauza, ako ništa drugo.
1: Da, pravi se pauza, dobijamo jednu tišinu i nastavljamo tamo gde smo stali. Ali uglavnom je, da kažem, taj rad sa mladima jako lep. Možda rezultati nisu tako brzo vidljivi. Kroz mladu aktivnu grečanicu je prošlo na stotine ljudi, usudio bih se da kažem i na hiljade ljudi. Za sve ovo vreme kako radimo već 12
0: godina punih, tako je.
1: Tako da mnogi mladi nažalost nisu više tu, prolazili su kroz neke različite naše treninge, ali su svi na neki način napredovali. Mislim da je
0: što je vrlo, vrlo bitno na kraju krajeva.
1: Mislim da je mlada aktivna grečanica svakome na neki način doprinela, možda kroz kontakte, možda kroz neko novo znanje, ali su opet, da kažem, svi ti ljudi na neki način tu negde na okupu, svako deli sa svakim ukoliko nađe neke nove prilike, tako da mislim da je to jedna jako lepa mreža koja će nastaviti da živi.
0: Kada smo već kod toga, šta je aktualno na programu, da tako kažem, Mlade aktivne Gračanice, na čemu radite, šta planirate možda vrlo brzo, neku radionicu ili neki drugi projekat?
1: Pa, Mlada aktivna Gračanica ostaje pri svojoj misiji da sa mladima radi po svaku cenu, imali projekte ili ne. Često smo aktivnosti organizovali uz pomoć štapa i kanapa, improvizovali i mislim da smo dosta dobri u tome. Mladima uvek pružamo različite vrste treninga, savjetovanja, pružanja informacija. Možda je to jedan i od najvećih problema, pogotovo kod mladih Srba ovde na Kosovu, jer nemaju dovoljan pristup informacija ni o stvarima koje se dešavaju ovde na Kosovu, a kamoli da kažem nekim drugim prilikama vani. Mada čak nekad deluje da i ne postoji neka veća ambicija kod mladih, nekako su ipak ostali tu gde jesu u tom.
0: Misliš da fali im fokusa na, ne znam, da razmišlja o budućnosti, ali misliš da cela ova tehnologija koja nas okruže, da možda je zaslužna za to, odnosno kriva za to, da budem konkretan?
1: Ja bih rekao da je to problem za sve nas. Ne bih rekao da je samo za mlade. Mislim da i ja imam taj problem. Da uhvatim sebe, da scrollujem, gledam i shvatim da mi je pola dana prošlo u tome i onda se nekako...
0: Da. Ali opet mislim, znaš, kao neko koje već nešto radi, možda i ostvaren kroz porodicu ili na neki drugi način, pa može nekad i sebi da dozvoli, znaš, da odluta, svima nam to ponekad treba, ali mladi koji još nigde nisu stigli, da tako kažem, ne znaju šta će da rade, može da bude problematična ta priča.
1: Pa ja bih rekao i da i ne, jer u jednom momentu sam možda čak i bio zabrinut za omladinu danas, misleći da postaju nekako pasivni, da previše vremena provode pored telefona, da ne rade neke konkretne stvari. Ali ima zaista jako puno mladih ljudi koji su
0: proaktivni,
1: uspešni, vrlo aktivni, vrlo napredni za svoju tu neku generaciju. Ali definitivno da nas na neki način sputava ovaj svet tehnologije. Verovatno bi nam bilo mnogo bolje, mnogo bismo lakše živjeli kada ne bi postojalo ovoliko tehnologije, da smo toliko izloženi društvenim mrežama, ovolikom broju informacija. Tako da bi možda bilo bolje kad bi se nekako ugasili od svega toga, da nismo toliko, da kažem, zavisni od tehnologije.
0: Da nismo toliko online, da.
1: Da, ali mislim da se to neće desiti, tako da nema svrhe pričati.
0: Da, vratno će biti samo još više u budućnosti.
1: Nema ni svrhe pričati o tome da će možda to da prestane u nekom momentu.
0: Ne, vjerojatno neće.
1: Najbolje pričati o tome kako da se prilagodimo
0: svemu
1: ovome i da opet ostanemo povezani na neki način i sa prirodom i sa ljudima oko nas, da nas ne ponese toliko.
0: To scrollovanje, doom scrolling, takozvani. Kad se osvrneš na sve tri svoje uloge, koji deo tebe najviše utiče na to kakva ćeš osoba biti za 10 godina? Onaj koji gradi zajednicu, onaj koji čuva prirodu ili onaj koji usavršava svoj duh, ili možda ćeš sve to da iskombinuješ?
1: Pa ja bih rekao da je važno početi od sebe. Izgradnja duha, kako ste rekli, ali i izgradnja tela, mislim da je vrlo važna kao jednog hrama za našu dušu, je li tako? U zdravom telu, zdrav duh. Mislim da je to jedan početak, da krenemo od sebe, da sebe gradimo i u tom duhovnom smislu, ali i u fizičkom. I tu naravno jeste ninjutsu ono što meni pomaže, ali mi pomaže i da se na neki način odvojimo od tog svakodnevnog stresa i tako dalje. Mislim, nakon napornog treninga mislim da niko više ne razmišlja o depresiji, o anksioznosti i tako dalje. Tako da čovjek koji se kreće, koji je aktivan, automatski bude i, da kažem, zdraviji i vedriji i mnogo efikasniji u svemu drugome što radi. Pčele jesu na neki način meditacija, u radu sa pčelama čovjek treba da bude smiren. Ukoliko napravimo neke brze pokrete, to pčele definitivno osete i znaju da...
0: Da, u vodu. Da.
1: Na neki način tu idemo u dva smera. Uh-huh. Znači, pčele će biti mirnije ukoliko smo mi smireniji, a s druge strane, dok mi radimo sa pčelama, mi se
0: smirujemo.
1: Tako da je to jedna dvosmerna ulica koja je jako važna, ali i na kraju, mislim, uloga pčele za nas, ono što je vidljivo, jeste to, jeste med koje nam pčele daju i često zaboravimo da to nije jedina funkcija. Najveća funkcija pčela zapravo jeste u tome što su najveći polinatori na
0: ovom svijetu. Ne znam, vjerojatno si naišao skoro na tu informaciju gdje je rečeno da bukvalno kada bi nestale pčele, svijet bi nestao nakon 10 godina. Bez obzira na sve ostalo, praktično bi ceo živi svijet izumro.
1: Mislim da se radi o Einsteinu koji je to izgovorio i mislim da je to možda na neki način izgovorio i malo pretenciozno, želeći da možda i ljude i zaplaši da je stanje toliko kritično. Pčeli izumiru, to je zaista tačno, i ne samo ove medonosne pčele sa kojima se mi pčelari bavimo, nego i mnoge
0: druge
1: solitarne pčele. Znači ima preko 20.000 pčela. Mnogo im je prirodnih staništa uništeno, mnogo zagađenja, mnogo pesticida. Mislim da smo mi ljudi uprskali baš sa prskanjem pesticidima. Uprskali prirodu i mislim da je to neki proces koji se odvija, možda i bespovratno, ali mislim da ćemo se ipak nekako osvestiti i da ćemo
0: u jednom momentu
1: uspemo da se čuvamo barem ovo što je do sada ostalo.
0: Eto, uz tu nadu još samo na kraju, ako može, jedna poruka za sve ljude, mlade pre svega, ali i sve ostale, zašto da ne?
1: Pa eto, neka moja poruka bude da svi ljudi budu aktivni, da trče kroz život kada mogu, da ukoliko se malo umore, ne moraju da trče, nego neka hodaju dalje, ukoliko ne mogu ni da hodaju, neka barem puze, ali neka se uvek kreću napred.
0: Eto.
1: Japanci imaju jednu izreku gde kažu da tigar koji dugo stoji u mestu vrlo brzo postaje plen, tako da ukoliko su ljudi u pokretu, sigurno će napredovati. Ukoliko samo čekaju i razmišljaju, to će ih verovatno odvesti u neke druge probleme, ali konkretna akcija sigurno vodi ka napredu.
0: Sjajno, zaista, eto, meni je drago što si bio naš gost danas, zaista sjajna priča, verujem da su naši slušalci uživali. Na kraju mi ostaje samo da te zahvalim što si, eto, kažem, bio naš gost i nadam se da ćemo te ugostiti s nekom drugom pričom, nekom drugom prilikom.
1: Hvala vam na ovom divnom razgovoru, eto, ja da ne zaboravim, pored svega ovoga o čemu smo pričali, ja sam i porodičan čovjek, imam divnu suprugu Lidiju, dvoje dece, uskoro očekujemo još jednu prinovu, tako da
0: lepo zaista.
1: Ja bih eto pozdravio.
0: Super. Super. Veliki pozdrav za njih, naravno, i svim našim slušacima, pozdrav tebi. Vidimo se nekom drugom prilikom. Želim ti zaista svu sreću u životu i naravno uspeha. A naše slušalce pozivam da ostanu uz 96.6. Nastavljamo dalje sa zujanjem. Boki se vraća vrlo brzo.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Jesi li vidio objavu koju si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
5: Radio Kvore.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

13 sati i 3 minuta, nastavljamo popodnevni program Zujenje na talasima K4 radija. Još sad vremena zujimo zajedno na lokalne vesti, najava nekih kulturnih dešavanja, zatim vesti sporta, listamo muzički kalendar kao i naš sajt, sve to do 14 sati u Zujenju. Zato ostanite i dalje.

Svake godine 21. maja obeležava se Svetski dan kulturne raznolikosti kako bismo produbili razumevanje vrednosti kulturnog nasljeđa. Ovaj datum ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija, a podsjeća nas da 3/4 svetskih konflikata ima kulturnu dimenziju. Inače, kulturna raznolikost nije samo baština, već i ključni pokretač ekonomskog razvoja i inovacija. Kroz otvoren dijalog učimo kako da prevaziđemo stereotipe i izgradimo inkluzivno društvo. O ovom danu svakako opširnije možete čitati na našem sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete naći i na našim društvenim mrežama.

0: 23.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

Una strku zujenja i jedna vest iz kulture. Novako, Dom kulture Gračanica organizuje koncert istaknutog pijaniste Borisa Kraljevića, profesora klavira na Akademiji lepih umetnosti u Singapuru. Publiku očekuje veče klasične muzike uz dela Schönberga i Schuberta. Na koncert će biti održan u subotu 23. maja od 20 časova u Domu kulture Gračanica. Eto, ako ništa niste planirali za subotu, znači koncert Borisa Kraljevića, subota 23. maj od 20 časova, Dom kulture Gračanica.

0: da.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

sati, 32 minuta i dalje se na talasima Kefo radija, slušate popodnevni program Zujanje, a u Zujanju evo informacije za one koji danas negde putuju, kako je stanje na prelazima, imali gužve ili ne. Ovako, prema informacijama sa kojima u ovom trenutku raspolažem, informacije koje dobijamo pre svega od naših slušalaca i onih drugih zvaničnih informacija, trenutno ima malo gužve na Jarinju i kada je ulaz i izlaz u pitanju nekih 40-ak vozila. Na ostalim prelazima nema gužve, nema nekih posebnih zadržavanja. Svakako, ako vi imate neke drugačije informacije, vesti, možete to podeliti sa nama, da nam pišete 049-950-951, a mi ćemo svakako tu vest podeliti i sa ostalim slušacima. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas.

0: a nije nam se dalo.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

A u Žilinu malo pričamo i o sportu, malo košarka, malo futbal, košarkaši Crvene zvezde od 20 časova večeras u Beogradu dočekat će Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Prvi meč polufinala pripao je Partizanu koji je napravio početni korak ka finalu regionalne lige, a inače ova dva tima su tokom ove sezone odigrali 5 mečeva od početka sezoni. Partizan ima 4 pobede. Zvezda je od večitog rivala 2 puta gubila u Euroligi, 2 puta u regionalnom takmičenju. Ako večeras pobedi Zvezda, eventualni treći meč, takozvana majstorica, odigraće se u ponedeljak 25. maja. U slučaju pobede Partizana, Partizan ide u finale ABA lige. Pričamo malo i o fudbalu. Fudbaleri Aston Villa osvojili su Ligu Evrope posle triumfa nad Freiburgom sa 3-0. Meč je odigran sinoć u Istanbulu. Aston Villa prvu evropsku titulu osvaja posle 1982. godine kada je bila kontinentalni šampion.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
4: 13 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja popodnevnog programa Zujanje. Ono što sledi u nastavku programa jeste da novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali po našem izboru. Zato ne menjajte frekvenciju, čujemo se jako brzo, koji minut nakon 14 sati, 2 sata još dobre muzike na 96,6.

14 sati i 3 minuta na talasima ste Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru. Evo, skoro 2 sata, sve do 16 sati dobre muzike na 96,6. Pišite, javite se, čekam vas da čujemo neku pesmu koju, eto, želite da čujete, pa da ispunimo vašu muzičku želju.

Slušajte i dalje 30 naših 049 95 0951, pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Slušali ste Riblju čorbu, ono što slušamo u nastavku 30 naših jeste Van Gogha, odmah zatim ide i Đorđe Balašević. Pišite, javite se 04995 0951, tu smo sve do 16 sati.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Slušali smo EKV i Stvaran svet oko mene, a ono što slušamo u nastavku 30 naših jeste Galija, odmah zatim Iđi Boni. Ostanite i dalje sa nama, pišite, javite se na 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

14:44 i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših. Ono što slušamo u nastavku jeste U grupa, odmah zatim Biće i grupa Kerber.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

U nastavku 30 naših, Zdravko Čolica, odmah zatim i Viktorija. Pišite, javite se 049 950 951 sve do 16 sati.

0: Jesi vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Još sat vremena dobre muzike na talasima KFOR radija, tuorne 30-a naših, pišite, javite se 049-950-951. Ono što slušamo u nastavku jeste Toše Proeske, odmah zatim ide i Toni Cetinski.

U nastavku 30 naših slušamo grupu SARS i numeru Dane brojim, ide specijalni pozdrav za Sanju, a odmah zatim slušamo i Dela.

0: svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Slušali smo Delarno band i Treći svet, a ono što slušamo u nastavku 30 naših jestu Neverne bebe i Praznik razloga. Odmah zatim ide i Teška industrija.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

15 sati i 37 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših. Ono što slušamo u nastavku jesu Frajle i Numena menjam dane, a odmah zatim ide i grupa Film.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Action! Do you know what that means?
4: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

15 sati, 49 minuta i stigli smo do kraja naših 30. Ono što možete da slušate u nastavku programa na talasima Kefo radija, bit će moj kolega Vlada, kreće sa mimovima, zatim toga idu najveći hitovi i sve tako redom do 20 sati večeras. Ja vam šaljem veliki pozdrav i čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Dobar dan ljudi, 6:05, evo nastavljamo dalje naše druženje. Šta je danas? Četvrtak, 21. maj 2026. godine, to i maj ušao u posljednju trećinu, jeli? I polako ono se približava polovina ove godine. Tako je kako je, ali dobro. Bar da kraj ovog radnog dana za mnogi od vas učinimo što interesantnim, ako nisu drugo, uz neki mim, jel? Pa da, eto, dođete kući onako na miru, ne onako razmišljajući previše o poslu koji ste obavili u toku dana. Malo muzike pre svega toga, pa onda mimovi, tako da ostanite sa nama, sa mnom pre svega, do 8 se družimo danas.

I idemo sa prvim mimovima. Kaže, kad se obraćate detetu, a dete vas ne čuje, nemojte biti zabrinuti, sve u najboljem redu, jer je verovatno povuklo genetiku noca. Eto, ovaj, da se ne razmišljate previše. Kaže, a neke žene stvarno imaju divne muževe. Evo, na primjer, moje. Molim lepo. Ako imate vi neki dobar mim, možete ga podeliti sa nama, pa ćemo mi da ono, raširimo dalje. Što se kaže, 049 950 951.

0: i oduzimaš mi dar.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: 24 hours a day.

Idemo dalje sa mimovima. Kaže, molim ove koji stalno drže predavanje o tome kako su drugačiji, prestanite da budete isti kao i svi ostali koji to rade. Kaže, koleginicu juče zateklo nevreme na putu u Kragujevac, Rača, ona uđe nekim ljudima u dvorište. Oni je naravno pozovu u kuću, vele oni, rakija, kaže ona, može, kafa, može, vruće krofne, može, da narežu malo domaće kobaje i sira pre krofne, može, došla kući 2 kila teže nego što je otišla iz kući. Lepo i domaćinski. Idemo dalje, 16.21, muzika dobra i u nastavku. A slušate mimovanje do 5.

Idemo dalje sa mimovanjem. Kaže, dobar dan, jel imate lekove za smirenje? Ko je? Ja sam, jel imate lekove za smirenje? Mislim, provao sam ovaj da izgovorim to kako piše, ali shvatili ste poentu, verujem. Kaže, šta ti je život? Dvoje vodili ljubav 80-ih i ja sad moram na posao zbog toga. Strašno. I mudro, definitivno. Đana, nostalgija u nastavku programa Pola je 5. Slušajte mimovanje do 5.

0: posla.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
9: Mesto broj 9.
10: Somber,

Alex Warren, Fever Dream. The Chemical Brothers. Go.

Idemo dalje, kaže, ne pijem otkad sam na sopstvenom venčanju rekla mužu, hvala ti što si došao, svrati ponekad. A kaže, kad mi profesorka Matiša uzela svesku, a u njoj 13 predmeta. Samo je rekla, mogao si ovdje i opremu za fizičku da ugoroš negdje. Dobro, čovjek ekonomičan što se kaže. Mimovanje i dalje slušate. Tu smo još malo, do 5, da budem precizan.

0: Top Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Vi slušate Radio K4.
3: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
4: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
3: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
4: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
3: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
4: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Radio KFOR.
5: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Kaže, naruči čovjek gulaš od zečetine iz jelovnika, pa zove konobara. Kaže, nije vam ovo čista zečetina? Pa nije. Mešate sa junetinom, mešamo u komodnesu, jedan na jedan. Kaže, kilogram junetine na kilogram zečetine, pa ne, jedno june na jednog zeca. Onda nema potrebe ni da stavljate, pa i ne stavljamo. Dobro, kažem jedan student, profesorici, ja čekam da se vi pomerite od mene pa da krenem da radim kolokvijum. Ovako ne mogu. Svaki student uvek, jel? Dobro, još malo muzike, još jedan mim nakon toga i da završim ovu priču. Svakako, čujemo se ponovo vrlo brzo. Uživajte u muzici koja sledi.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Hajde, hajde, Jasmina, naravno, Zdravko Čolić, evo još par mimova da završimo ovu emisiju onako kako valja. Kaže, majka se naljutila na Čaleta zato što nije kupio kafu, a napisala je na spisak. On je pokazao da kafe nema na spisku i sad niko nije kriv. Molim lepo. Kaže, šta vam je dečko rekao kada ste slupali kola? Jel mogu da izostavim psovke? Naravno, nije ništa rekao. Dobro, 5 minuta do 5. Novo izdanje naših, odnosno najvećih hitova slušate od 5 do 6, tako da za 7-8 minuta se ponovo čujemo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Jesi vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

French Affair, My Heart Go Booms, a nek deset minuta je ostalo do 6 sati i imat ćemo prilike do kraja ovog izdanja najvećih hitova da čujemo još par numera, između ostalog Westlife, pesma My Love, nakon toga tu i Melanie C, Never Be The Same Again, S Club 7, Never Had A Dream Come True. I to je bilo to otprilike. U taču 6 se ponovo čujemo na početku novog izdanja Latino Top 15 liste.

Dobar dan ljudi, evo nas na početku Latino Top 15 liste koju slušamo do ovog momenta pa sve do 7, jel? Kao i uvek gomila noviteta na listi, ima i poneka pesma od prošlog puta, tako da eto, ovo je čisto da napravi malu zbrku, jel? Ali nema ves, Seč i tu sam Migas, Sečo Gang. Na početku ove top liste na mesto broj 15, na mesto broj 14 rezervisano za numeru Troleo, Cupido i Jorna pevaju ovu pesmu, sve su pesme tipa 6-7 dana stare, ako tako može da se kaže, pa ono praktično ih svi verovatno i premjerno slušamo ovog trenutka, pa uživajte.

Mafelda, kardenal na mestu broj 13 sa pesmom Cancion de Amor, još jedan novitet, isto kao i na mestu broj 12, Pendiente de Mi se zove ta pesma, Lucilon je izvodi ili izvode, tako da u narednih 7 i nešto minuta slušamo pomenute pesme.

Nastavljamo dalje blok od tri pesme u nastavku. Na devetom mestu Nati Peluso i Big Clip, Big Club Version, Angel se zove numera. Mesto broj 8 rezervisano za Daddy Yankee i Shen Si, pesma Echo, koja je treća nedelja na našoj top listi. A mesto broj 7, još jedan novitet, Miss Amigos, Belén Aguilera izvodi ovu numeru.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 7.

pred posljednju ciljnu ravninu. Slušamo još tri numere, dakle pozicija broj 4, Majzak, Feed i Maluma, Tetiendo, remix verzija, druga nedelja na našoj top listi. Los Mirlos i Juan, De Jueves e Jueves, ili tako nešto. Pozicija broj 3, još jedan novitet, jeli? Isto možemo da kažemo, odnosno zapravo numera Omerta koju slušamo na mestu broj 2, a koju pevaju J Balvin, Ryan Castro i Sog, je takođe druga nedelja na top listi top 15 latino muzike. Tako da evo u narednih 10 minuta ovo slušamo. Fanny, that's what I'm doing.

Evo, dolazimo do pozicije broj 1. Ovu pesmu imamo prilike da slušamo na ovom radiju već neko vreme i to je pesma koju slušate kao hit nedelje. U pitanju je numera Daj, daj, Shakira i Burna Boy izvode ovu pesmu. Tako da to je stvar koju slušamo u nastavku, pesmu koja se nalazi na mestu broj 1 Latino Top 15 liste. Nakon toga završavamo ovo izdanje pomenute top liste, a od 7 se čujemo ponovo u Gluvarenju.

Evo nas na početku posljednjeg sata uživo druženja za danas, sledi novo gluvarenje, dakle da zaključimo, završimo i odložimo ovaj dan u arhivu i dočekamo neki novi, još bolji, nadamo se. BTS, The Planet je stvar koju slušamo odmah na početku, nakon toga vremenskim prilikama, pa čućemo već šta nakon toga.

oblačno, ali i kaže kišovito, oblaci i sunce tokom čitavog dana, subota takođe, nedelja takođe, od ponedeljka toplije bez padavina do srede. Ali ajde da vidimo, da ne jurimo pred rudo, što se kaže, toliko unapred. Vidjet ćemo sutra, možda bude kiše, možda ne, nema se, to jest ne zna se, ono, sa sigurnošću, kada dođe dan, znaćemo više. A Baby Jane u nastavku pesma koju izvodi Rod Stewart.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Od 20 časova večeras na programu je druga utakmica polufinala ABA lige između Zvezde i Partizana. 1-0 za Partizana u seriji, ako tako možemo da kažemo. Vidjet ćemo da li će biti eventualno majstorici ili će sve biti rešeno večeras. Zvezda domaćin u Pioniru, kažemo, od 20 časova. Biće zanimljivo kako god. ABA liga prilično zapostavljena i od jednih i od drugih, ali igra i za prestiž svakako. U drugom delu tog kostura igraju Budućnost i Dubai. Idemo sa Kirkom Franklinom, numerom Do It Again, Mike Towers, Tango Celos nakon to.

Kaže, gotovo dve godine nakon što je svet mode potresla vest o smrti milijardera i osnivača kompanije Mango, Isaka Andika, slučaj je dobio dramatičan obrt. Njegov najstariji sin i poslovni naslednik, Jonathan Andik, star 45 godina, uhapšen je utorak u svojoj kući u okolini Barcelone. Hapšenje je usledilo nakon više mesečne istrage koja je smrt 71-godišnjeg biznismena prekvalifikovala iz nesrećnog slučaja u moguće ubistvo, bacivši tamnu senku na jednu od najbogatijih porodica u Španiji. Dakle, to ove stvari se ne dešavaju samo na filmu, nego i u stvarnosti.

Španski sud oslobodio Shakiru optužbi za poresku prevoru i naložio državi da je vrati više od 55 miliona evra. Nepravedno izrečeni kazni navodi se u sudskom dokumentu. Presuda se odnosi na spor u vezi sa porezom iz 2011. godine u kojem španske vlasti nisu uspele da dokažu da je pevačica bila rezident Španije, naveo je sa sedištem. Sud se sedištom u Madridu u svojoj odluci da bi se neka osoba smatrala poreskim rezidentom u Španiji mora da provede više od 183 dana godišnje u toj zemlji. Inače, istražni sudija Esluges de Llobregat pokrenuo je istragu na osnovu tužbe koja je pokrenuta protiv pevačice Shakire za poresku prevaru 2018. saopštila je preslužba Višeg suda pravde Katalonije. Španske vlasti nisu uspele da dokažu da je Shakira te godine u Španiji boravila duže od 163 dana, saopštio je sud, naloživši ministarstvu financija da pevačici vrati uplaćeni porez uz kamatu. Dakle, popriličan novac nema. Šta je to? Kaže, skoro će isplatiti oko 60 miliona evra. Dakle, 55 miliona evra je on uplatila, a vratit će i 60 miliona evra. E, pa kad te hoće, onda te hoće kako

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Kaže, luksuzni model sata Royal Oak, čuveni sat švajcarske kuće Audermas Piguet, čija cena može da premaši 30.000 evra, dobio je daleko pristupačniju verziju. Royal Pop predstavljen 16. maja kao rezultat saradnje između kompanija Swatch i Audemars Piguet. Novi model vraća u fokus džepni sat, što je retkost u savremenoj časovničarskoj industriji. Sat je dostupan u 8 različitih varijanti, izrađen od biokeramičkih materijala, inspirisan estetikom pop arta i svočovi kolekcije iz 80. godina prošlog veka. U sat dolazi kožni kaiš, pa može da se nosi oko vrata, na ruci, u džepu ili zakačen za torbu. Poseban dodatak omogućava da se koristi kao stoni sat. Kaže, cena modela kreće se između 385 i 400 evra, ali su već se pojavili preprodavci koji sat na internetu nudi za više od 1000 evra. Fora je što kada vidite sliku, kaže, ok, ovo bi kupio svojoj ćerkici od 3 godine da se igra sa njim, pošto bukvalno izgleda kao deči ženski sat. Znači ono, roze, žute i ostale psihodelične boje onako u fulu. Mali dobro, eto, ovaj, kažu, Swatch radi na njemu, pa odmah kolekcionari i poludeli za njim.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio Kfor,

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najbolja pop muzika danas.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: You are listening to Radio K-Fall.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Pojačaj, oseti pop ritam.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pop hitovi, sat vremena, pojačaj.

0: prendas.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: bonkers.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
5: This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.